0: любові та мелодія, той нутик та інші слові, ка мелодія.
1: СК Щетін.